ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია. რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: პარ. 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: When you kiss me, fever when you hold me. Reklama. Radio Fibra. 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რეკლამა. 2 18 78 60.

0: Mark Cuban, მილიარდერი მეწარმე, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Cuban-ი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Cuban-ის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც Cuban-ი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. Cuban-ი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. Cuban-ის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Mark Cuban-ის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 26 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი. We'll be right back.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 2018-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 0-2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. პირველი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 8585.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-18:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-19-78-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
1: ავტო.
6: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 26 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი. We'll be right back.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-60.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარტი 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-18-78-60.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო Sando. Aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
6: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
0: Radio Bar 2:38:68:70.
2: Aversis Clinic's Droid 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris Eterში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 112-ზე ზარები ტექნიკური ხარვეზის გამო შეფერხებით შედის. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ალტერნატიულ ნომრებს აქვეყნებს, რომლებზეც დარეკვა მოქალაქეებს საჭიროების შემთხვევაში შეეძლებათ. ალტერნატიული საკონტაქტო ნომრები საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში შეგიძლიათ იხილოთ. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ინფორმაციით, ტექნიკური ჯგუფი ინტენსიურად მუშაობს პრობლემის აღმოსაფხვრელად და აღნიშნული ხარვეზი უმოკლეს დროში გამოსწორდება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნართან მიწრული პროცესი განვითარდა. როგორც ქობულეთის მერ ირაკლი ცეცხლაძე ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აცხადებს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მერის ინფორმაციით, ტერიტორიის გაწმენდითი სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით კი მეწყერი მატარებლის ლიანდაგთან ახლოს დაფიქსირდა, რის გამოც უსაფრთხოების მიზნით სარკინიგზო მიმოსვლა შეფერხებულია. მათი თქმით, ბათუმი-თბილისის მიმართულებით მოძრავი მატარებელი სოფელ ბუკნარი დან უკან დაბრუნდა. ცნობისთვის, ძლიერი წვიმა აჭარაში უხმა ნალექმა კი პრობლემები შექმნა. ბათუმში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში საბავშვო ბაღებში სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო ამ ეტაპზე 13 ბავშვი მკურნალობს. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს პედიატრიული განყოფილების ხელმძღვანელი სოფიო ცერცვაძის თქმით, პაციენტების მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროინტესტინური ჩივილები. ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი, განაცხადა სოფიო ცერცვაძე. ინფორმაციისთვის, ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, ბაღებში ინტოქსიკაციის გამო 11 ბავშვის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. ასევე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. კონკრეტულად რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზი, შესაბამისი ექსპერტიზის შედეგად დადგინდება. ყველა ბაღი და სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, მოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები, აღნიშნულია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. იქნება ეს ნამესტნიკი, მეორე მდივანი თუ პრეზიდენტი, მოსკოვი თავისკაცს აგზავნის იმის სამართავად, რაც ოკუპირებული აქვს. ამის შესახებ საქართველოს ევროპარლამენტარის მუდმივი მომხსენებელი, ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე, სოციალურ ქსელში წერს. იუკნევიჩიანეს თქმით, არ აღიარებენ ხმის მიცემას ან მის შედეგებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არ ექვემდებარება განხილვას, წერს რასა იუკნევიჩიანე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მარად კამბულოვს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ურთიერთობები მეგობრულ და მოკავშირეობრივ ხასიათს ატარებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი საქმიანობა სახელმწიფოს მეთაურის რანგში ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ განვითარებას. ჩვენი ხალხების საკეთილდღეოდ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების ინტერესების შესაბამისად, აღნიშნავს რუსეთის პრეზიდენტი. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები 18 სექტემბერს ჩატარდა. ხმების 99%-ის დათვლის შედეგად პირველ ადგილს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მარად კამბულოვი იკავებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 26 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 103.9.

სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა, წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა, მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა.
7: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Matricashi.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
1: პარ 2-19-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს 12 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათი ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. ნოროვირუსი არის ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს ღებინება, მუცლის ტკივილი, დიარეა და ზოგჯერ ტემპერატურის მატება. იგი სიცოცხლისთვის საშიში არ არის და როგორც წესი ორგანიზმი ინფექციას 1-დან 3 დღემდე თავად უმკლავდება.
1: ნოროვირუსის მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია სწორი ჰიდრატაცია, ორგანიზმში სითხის აღდგენა, კვების რეჟიმის დაცვა, მინიმუმ 3-4 დღის განმავლობაში რძის პროდუქტების ცხიმიანი შემწვარი და ცხარეს აკვების რაციონიდან ამოღება. დიარეისა და ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით წერია განცხადებაში. ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილის განცხადებით, როდესაც ქვეყანაში ეპიდაფეთქება და ბაღების მოვლენა სწორედ ასე კვალიფიცირდება, ქვეყნის მთავარი ჯანდაცვის დაწესებულებები მუდმივად განახლებად ინფორმაციას უნდა აწვდიდნენ მოსახლეობას და ჯანდაცვის მუშაკებს. სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტით ის ბაღა ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. როგორც ბუწაშვილი წერს, ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებგვერდზე ჩამიჩუმი არისმის მიმდინარე ეპიდაფეთქების შესახებ. პაციენტების ასევე უსიმპტომო ბავშვების მშობლებს და მთელ საზოგადოებას უამრავი კითხვა გვაქვს. მაგალითად, აქვთ თუ არა რისკი სხვა ბავშვებს ან პაციენტების ოჯახის წევრებს? ჩვენ ექიმები ამ კითხვებზე ვერ უპასუხობთ, რადგან შესაბამისი დაწესებულებებისაგან კომუნიკაცია არ არსებობს, წერს ინფექციონისტის სოციალურ ქსელში. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ინფორმაცია თითქოს სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ბაღის აღსაზრდელების ოჯახის წევრებს. გაწეული სამედიცინო მომსახურებისთვის გარკვეული თანხის გადახდა უწევთ. სიმართლეს არ შეესაბამება. უწყების განმარტებით ხარჯებს სრულად ფარავს სახელმწიფო. საბავშვო ბაღებში მომხდართან დაკავშირებით კლინიკაში გადაყვანილი აღსაზრდელების ოჯახის წევრები მიღებულ სერვისში თანხას არ გადაიხდიან. განვმარტავთ, რომ უკლებლი ყველა კლინიკა ინფორმირებული და გაფრთხილებულია, რომ ბაღის აღსაზრდელების სამედიცინო მომსახურების აფასურის გადახდა არ მოითხოვონ მშობლებისგან, რადგან სახელმწიფო აღნიშნულ ხარჯებს სრულად ფარავს, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი თბილისის 21 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, სამინისტრომ ლევან სამხარავლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს წერილით მიმართა, სადაც შემჭიდროებულ ვადებს შემოთხოვნილი სკოლის შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასება. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს მოსწავლეების ალტერნატიულ სასწავლო პროცესში გადაყვანის საკითხიც. მინისტრის მოადგილის განცხადებით 21 საჯარო სკოლის მშობლებსა და მასწავლებლებს სამინისტრომ დროებით სხვა საჯარო სკოლის შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელება და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა შესთავაზა. შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ მომავალი კვირის ბოლოს გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართება, სადაც უფრო კონკრეტულ საკითხებსა და გადაწყვეტის შესაძლო გზებზე დამატებით იმსჯელებენ. ავარიული საბავშვო ბაღების ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტის შენობას ვაშენებთ. იგივე მოხდება სკოლების შემთხვევაშიც. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახაკალაძე 21 სკოლის დემონტაჟის გადაწყვეტილების გაპროტესტებას. მისივე განმარტებით შეუძლებელია ბაღის ან სკოლის შენობის ავარიულობის შესახებ სამხარავლის ექსპერტიზის დასკვნის მიღებისთანავე კონკრეტულ უწყებას მყისიერი რეაქცია არ ჰქონდეს. რამე რომ ჩამოვარდეს, სრული კატასტროფა მოხდება. ამაზე პასუხისმგებლობას ვინ აიღებს, როცა დევს ავარიულობის შესახებ ოფიციალური დასკვნა იმ შენობაზე, სადაც უამრავი ახალგაზრდა ყოველდღიურად დადის, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ცნობისთვის, თბილისის 21 საჯარო სკოლასთან, რომლის ავარიულობის მიზეზით 18 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი ჩერდება, მშობლების აქცია გაიმართა. აქციის გამართვის მიზეზი სასწავლო პროცესის შეჩერება გახდა, როგორც აქამდე გითხარით. ამის შემდეგ მათ შეხვედრა გამართეს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილესთან და კონკრეტულ შეთანხმებასაც მიაღწიეს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. მოსკოვზე დრონებით მასშტაბური შეტევა განხორციელდა არის მსხვერპლიც. მედიის ინფორმაციით თავდასხმამ ლოგისტიკურ ტექნოლოგიურ პარკ სოფონოვსა და კაპოტნიას ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. გუშინდელი დღიდან საერთო ჯამში 1611 უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს. აქედან 450 მოსკოვს უახლოვდებოდა, განაცხადა მოსკოვის მერმა სერგეი სობინიანმა. მისი მტკიცებით უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩაშლა სცადეს, თუმცა უშედეგოდ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა განაცხადა, რომ რეგიონში დრონებით მასშტაბურ თავდასხმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე კი დაშავდა. მისივე ინფორმაციით დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსები და კერძო სახლები. ნატომ ზადარის ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე რუსეთის პოტენციურ ესკალაციას უპასუხოს. ამის შესახებ ნატოს მთავარმა გენერალმა ადმირალმა ჯუზეპე კავო დრაგონემ კოპენჰაგენში ნატოს 32 უმაღლესი გენერლის სხდომაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. დრაგონემ, რომელიც ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე აღნიშნა, რომ შაბათს 19 სექტემბერს ალიანსის გენერლებს არ განუხილავთ ბოლო გაფრთხილებები, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ალიანს სამხედრო გეგმების მზა 4000 გვერდი აქვს საკუთარი აღმოსავლეთ ფლანგის დაცვისთვის. ბოლო კვირებისა და თვეების მანძილზე რუსეთი უგუნური საქციელით აგრძელებს მოკავშირეების სიმტკიცის გამოცდას. მსურს ვთქვა, რომ ეს მცდელობები არ ყოფს პირიქით, ისინი ბევრად უფრო გაერთიანებულად და მტკიცედ განწყობილად გვაქცევს, განაცხადა დრაგონემ. ასეთი იყო სიახლეები 11 საათისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 12 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 20 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 26 გრადუსი, მესტიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი. We'll be right back.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგესალმებით, გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა
6: Radio Bar
7: 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. 2 38 68 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა.
5: Radio Park 2:18:18:60 ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 12 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ცეცეშვილის სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში ამ ეტაპზე 6 ბავშვი მკურნალობს. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ამ დრომდე მათ კლინიკაში 12 ბავშვი მკურნალობდა. დღეს კი 6 მათგანის მდგომარეობა გაწერის საშუალებას იძლევა. ცნობისთვის, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ცხოველთა ჰიგიენური მომსახურების ობიექტების შემოწმებისას გამოვლინდა როგორც კრიტიკული, ასევე არაკრიტიკული შეუსაბამობები. მათივე ცნობით, მიმდინარე წელს საქართველოში მოქმედი ყველა ობიექტის შემოწმებაა დაგეგმილი. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულმა ობიექტებმა ჰიგიენური ნორმებისა და სხვა რეგულაციების დაცვის პარალელურად ყურადღება უნდა გამახვილონ შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციაზე. თუ ცხოველის შესახებ ინფორმაცია მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ არის ასახული, ობიექტებს მომსახურების გაწევის უფლება არ იქნება აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, გენერალური ასამბლეის სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში და ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც მშვიდობის თემაზე იმართება. ასევე დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის ორმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. იემენელი ჰუსიტების განცხადებით, საუდის არაბეთის დედაქალაქ ერ-რიადში მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტებს რაკეტებითა და დრონებით შეუდიეს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ჰუსიტებს არ დაუკონკრეტებიათ, თუ რა იყო მათი სამიზნე ერ-რიადში, თუმცა განაცხადეს, რომ ასევე თავს დაესხნენ არამკოს ობიექტს წითელი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ იანბუში, რომელიც საუდის არაბეთის ნავთობის ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. თქმით, ეს ოპერაცია იემენის დედაქალაქ სანაში განხორციელებულ თავდასხმაზე საპასუხო ქმედება იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ახლო აღმოსავლეთში მყოფ ამერიკის მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფხიზლის გამოჩენისკენ მოუწოდა, ხოლო მათ, ვინც რეგიონის გარეთ იმყოფებიან, ურჩია სერიოზულად გადახედონ ამ რეგიონში ან მის გავლით მგზავრობის საკითხებს. შეგახსენებთ, რომ ჰუსიტები, რომლებიც იემენის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ნაწილებსა და ჩრდილოეთის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ, საუდის არაბეთზე თავდასხმებს მას შემდეგ ახორციელებენ, რაც ივლისში ერ-რიადის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს. რუსეთს არ შეუძლია დაშინებით, მუქარით, დესტაბილიზაციითა და ფსიქოლოგიური ზეწოლით საფრანგეთის პოლიტიკის კარნახი. ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას ფრანგული პარტიის ეროვნული გაერთიანების ლიდერები მარინ ლეპინი და ჯორდან ბარდელა ავრცელებენ. მათ ასევე დაგმეს მოსკოვის ქმედებები, რომელთაც მტრული უწოდეს. ლეპინისა და ბარდელას ერთობლივ განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ არანაირ პროვოკაციას, არანაირ საიდუმლო ოპერაციას და არანაირ დესტაბილიზაციურ ქმედებას არ შეუძლია საფრანგეთი აიძულოს ხელი შეუწყოს რუსეთისთვის უკრაინაში საომარი მიზნების მიღწევას. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ მტკიცედ გმობენ მოსკოვის გადაწყვეტილებას და აეუფლოს ევროპული კომპანიების აქტივებს, რომლებიც ჯერ კიდევ ოპერირებენ რუსეთში, როგორებიცაა Nestle და Ocean. მათი თქმით, ეს მტრული აქტია, რომელიც უშუალოდ ძირს უთხრის მათი კომპანიების ინტერესებსა და უფლებებს. ცნობისთვის, აღნიშნული განცხადება ელისეს სასახლეში გამართული შეხვედრიდან მეორე დღეს გამოქვეყნდა. აღნიშნულ შეხვედრას, რომელსაც ჯორდან ბარდელა ესწრებოდა, ქვეყნის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, პარტიების ლიდერებსა და საპრეზიდენტო კანდიდატებს საფრანგეთის წინაშე არსებული გეოპოლიტიკური კრიზისების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 13 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყოს გვერდებიან.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: Radio Palitra.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: კომპანია Sun Motors-ით თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: ორი 38-78-60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12:20.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარი
4: 2-18-78-70.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-15-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2 18 78 70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაგვიმზურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 13:00-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღა ბაღების აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით, უნდა დაველოდოთ შესაბამისი სამსახურების მოკვლევას, რასაც მისი თქმით მოყვება შესაბამისი რეაგირება. კალაძის განმარტებით, თითოეული ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება პრინციპულად მნიშვნელოვანია. როგორც მან აღნიშნებულ წლების განმავლობაში თბილისის საჯარო ბაღებში ძალიან ბევრი რეფორმა განხორციელდა, რათა აღსაზრდელების უსაფრთხოება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფილიყო. კვებაზე ტენდერს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების გამოვლენის შემდეგ მათთან ფორმდება ხელშეკრულება. ისინი ვალდებული არიან პროდუქციის მიწოდების დროს წარმოადგინონ ლაბორატორიის მიერ შემოწმების უქმები თითოეულ პროდუქტზე. დაველოდოთ მოკვლევას, თუ სად იყო პრობლემა. ჩვენ არც პრობლემებს გავურბივართ, არც პასუხისმგებლობას, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. ნოროვირუსის აფეთქება აშკარად უკავშირდება საკვებს, რადგან შემთხვევები ერთდროულად გამოვლინდა 20 ბაღში. სასწრაფოდ უნდა გაირკვეს და გამოცხადდეს, რომელი საკვები იყო ვირუსით ინფიცირებული. ამის შესახებ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის თანახმადაც ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ფაქტები უკავშირდება ინფიცირებული ადამიანის მიერ საკვების მომზადებას ან შეფუთვას ან ნებისმიერ კონტაქტს საკვებთან. ინფექციონისტის განმარტებით სასწრაფოდ გამოსაკვლევია ყველა ის პერსონალი, რომელიც მუშაობს ბაღების საკვებით მომარაგების დაწესებულებაში. საქართველოს ვიცე-პრემიერ და საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. მისივე თქმით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ღონისძიებაში და ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. შედგება არაერთი ღონისძიება, რომელშიც საქართველოს დელეგაციის წევრებს, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ, საგარეო საქმეთა მინისტრს, სხვადასხვა დონეზე გვექნება შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ გავაჟღეროთ, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გზავნილების საერთაშორისო არენაზე. ეს არის საუკეთესო ადგილი, სადაც თავს იყრიან მსოფლიო ლიდერები და ჩვენს დელეგაციასაც შესაძლებლობა ექნება კოლეგებთან გამართოს შეხვედრების სხვადასხვა საკითხზე, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, 19 სექტემბერს დღეღამის განმავლობაში 20 სექტემბრის დილამდე აჭარის სანაპირო ზოლში და მიმდებარე ტერიტორიაზე აღინიშნა ძლიერი ინტენსივობის ნალექი, რის შედეგადაც ბათუმის ცალკეულ უბნებში ქუჩები დაიტბორა და ურბანული ინფრასტრუქტურა დროებით გადაიტვირთა. მათივე ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეტეოროლოგიური დაკვირვებების მიხედვით, რეგიონის ფარგლებში ნალექების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ბათუმში დაფიქსირდა, სადაც 21 საათის განმავლობაში უწყვეტად წვიმდა და 19-20 სექტემბერს მოსული ნალექების ჯამურმა რაოდენობამ თვიური კლიმატის ნორმის 90%-ს გადააჭარბა. ინფორმაცია და გაფრთხილებები მოსალოდნელი ამინდისა და ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების შესახებ შესაძლებელია იხილოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ადრეული გაფრთხილების მობილურ აპლიკაციაზე Meteo.gov-ში აღნიშნულია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთის სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისა და ხალხისთვის დახმარების გაწევას გააგრძელებს. ამის შესახებ აღნიშნულია წერილში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული ცხინვალის, ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს მარატ კამბულოვს რესპუბლიკის დღეს ულოცავს. ვლადიმერ პუტინის მტკიცებით, მოსკოვი და ცხინვალი ნაყოფიერად თანამშრომლობენ სხვადასხვა მიმართულებით და ურთიერთობენ რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების ინტერესებიდან გამომდინარე. ასევე მსურს დავადასტურო, რომ რუსეთი გააგრძელებს შესაძლო დახმარების გაწევა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისა და ხალხის მიმართ სახელმწიფოებრიობის მშენებლობისა და სოციალურ და ეკონომიკური განვითარების ამოცანების გადაწყვეტაში, აღნიშნულია წერილში. მე კი შეგახსენებთ, რომ გუშინ ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ხმების 84.95%-ით მარატ კამბულოვმა გაიმარჯვა. ევროპას სარაკეტო თავდასხმის მოგერიება გაუჭირდება. ამის შესახებ ლატვიის პრეზიდენტმა ედგარს რანკევიჩმა გარდიანთან ინტერვიუში განაცხადა. ედგარს რანკევიჩის განცხადებით, უკრაინაში დრონების გამოყენებით ომი სწრაფად ვითარდება, ხოლო ევროპა საჰაერო თავდასხმის ტექნოლოგიების განვითარების ტემპს ჩამორჩება. მისი თქმით, თუ რუსეთი ნატოს ტერიტორიის მიმართულებით რამდენიმე რაკეტის გაშვებას გადაწყვეტს, მაშინ ეს ბევრი ქვეყნისთვის სერიოზული პრობლემა იქნება. ასევე რინკევიჩმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ჰიბრიდული თავდასხმებით ევროპის გამოცდას აგრძელებს. გამოვრიცხავ ტრადიციული ტიპის სამხედრო შეჭრას, მაგრამ ყველა სხვა სახის შესაძლებლობის მიმართ ფხიზლად უნდა ვიყოთ, აღნიშნა ლატვიის პრეზიდენტმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობა, უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყოს გვერდებიან.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: რეკლამა. რადიო
2: ბარ
3: 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreami, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trecertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trecertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 38-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: Grazie.
1: Gmadlobt rom gvismint. FM 103.3.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 59 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPK 73 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა.
9: რადიო 2 38 78 70.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს 14 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით, ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. ნოროვირუსი არის ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს ღებინება, მუცლის ტკივილი, დიარეა და ზოგჯერ ტემპერატურის მატება. იგი სიცოცხლისთვის საშიში არ არის და როგორც წესი ორგანიზმი ინფექციას 1-3 დღეში თავად უმკლავდება. ნოროვირუსის მკურნალობის პროცესში მნიშვნელოვანია სწორი ჰიდრატაცია, ორგანიზმში სითხის აღდგენა, კვების რეჟიმის დაცვა მინიმუმ 3-4 დღის განმავლობაში, რძის პროდუქტების, ცხიმიანი, შემწვარი და ცხარე საკვების რაციონიდან ამოღება, დიარეისა და ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტის მიღება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით, წერია განცხადებაში. ნოროვირუსის აფეთქება აშკარად უკავშირდება საკვებს, რადგან შემთხვევები ერთდროულად გამოვლინდა 20 ბაღში. სასწრაფოდ უნდა გაირკვეს და გამოცხადდეს, რომელი საკვები იყო ვირუსით ინფიცირებული. ამის შესახებ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის თანახმადაც ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ფაქტები უკავშირდება ინფიცირებული ადამიანის მიერ საკვების მომზადებას ან შეფუთვას ან ნებისმიერ კონტაქტს საკვებთან. ინფექციონისტის განმარტებითვე სასწრაფოდ გამოსაკვლევია ყველა ის პერსონალი, რომელიც მუშაობს ბაღების საკვებით მომარაგების დაწესებულებებში. კოალიცია ძლიერი საქართველოს ინფორმაციით, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამრეკლოს მცხოვრებლები საბავშვო ბაღის მშენებლობას 2023 წლიდან ელოდებიან. კოალიციის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ხელშეკრულება 5ჯერ შეიცვალა, ბოლო დაპირებით კი საბავშვო ბაღი 2027 წელს უნდა აშენდეს. მათივე ცნობით, 75 ბავშვზე გათვლილი ბაღის პროექტზე შესყიდვა ჯერ კიდევ 2023 წელს გამოცხადდა და ხელშეკრულების თანახმად კომპანია სამუშაოები 15 თვეში უნდა დაიწყოს. თუმცა პროცესი გაიწელა, მშენებლობის ღირებულება 75,000 ლარით გაიზარდა, ბაღის ტერიტორია კი ამ დრომდე გადათხრილია. სამრეკლოში თანაგუნდელებთან ერთად კოალიცია ძლიერი საქართველოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე იმყოფებოდა. მისი განცხადებით, ქართული ოცნება აგრძელებს, ქართველი ხალხის გენოციდს ანგრევს სკოლებს, ბაღებს, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურას და აღარ ან ცუდად აშენებს. ამ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი გზა კორუმპირებული ქართული ოცნების ჩამოშორება, ნათქვამია კოალიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ჩვენმა შორმანძილზე მოქმედმა საპასუხო ზომებმა წუხელ მოსკოვის რეგიონში მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით, დარტყმა განხორციელდა რუსეთის ნავთობი ინდუსტრიის ერთ-ერთ საკვანძო ობიექტსა და აგრესორის ლოგისტიკურ ბაზაზე. ზელენსკის თქმით, საუბარია მილიარდობით დოლარზე, რომლებიც უმის მანქანას კვებავს. მისივე განცხადებით, დეესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები უკვე მაგიდაზეა, ეს ეხება ენერგეტიკულ და სასურსათო უსაფრთხოებას. საჭიროა მხოლოდ პოლიტიკური ნება, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც აძლიერებს უკრაინას შორი მოქმედების შესაძლებლობებს, ასევე მადლიერი ვარ ყველას, ვინც ჩვენ შორ მანძილზე მოქმედ საპასუხო ზომებს სანქციების სახით განხორციელებული საპასუხო ზომებით ავსებს, დიდება უკრაინას, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაბკოვის განცხადებით, რუსეთისა და ამერიკის წარმომადგენლები უახლოეს მომავალში შეხვედრას გამართავენ, რომლის მიზანიც ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში არსებული პრობლემური საკითხების აღმოფხვრა იქნება. მოლაპარაკებები მომდევნო კვირებშია მოსალოდნელი, განაცხადა რიაბკოვმა რუსულ მედიასთან საუბარში. მისივე თქმით, ამ ტიპის შეხვედრები რეგულარული იქნება. მიგვაჩნია, რომ ეს სასარგებლოცა. სხვა საკითხია ის, რომ არსებითი თვალსაზრისით პროგრესის ტემპი სასურველზე ნელი და მოსალოდნელზე დაბალია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამაზე უარს არ ვამბობთ, წინსვლას ვაგრძელებთ, აღნიშნა რიაბკოვმა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. ქორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 24. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყებს კვირდებიან.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: Gmadlobt und Wismint. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. Radio Bar
5: 2-38-78-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარ 2-18-78-70.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ში ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია. ამის შესახებ 112-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ში ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია და გადაუდებელი დახმარების ნომრებზე შეტყობინებები შეუფერხებლად შემოდის. ბოდიშის გიხტის შექმნილი დისკომფორტისთვის აღნიშნულია ინფორმაციაში. ინფორმაციისთვის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-მა დილით გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო 112-ში ზარები შეფერხებით შედიოდა. იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალურ საავადმყოფოში ამ ეტაპზე 8 ბავშვი მკურნალობს. კლინიკის ინფორმაციით, გუშინდელი მდგომარეობით ჰოსპიტალში მკურნალობას 14 პაციენტი გადიოდა, აქედან 6 დღეს გაეწერა ბინაზე. 8 პაციენტი ჰოსპიტალში რჩება და მათი კლინიკური მდგომარეობა სტაბილურია. როგორც ინტერპრეს ნიუს კლინიკაში განუცხადეს, პაციენტებს აღინიშნებოდათ გასტროინტესტინალური ჩივილები. ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ციციშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში ამ ეტაპზე 6 ბავშვი მკურნალობს. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ აღნიშნა, ამ დრომდე მათ კლინიკაში 12 ბავშვი მკურნალობდა, დღეს კი 6 მათგანი გაეწერა. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგაბაღების აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით უნდა დაველოდოთ შესაბამისი სამსახურების მოკვლევას, რასაც მისი თქმით მოყვება შესაბამისი რეაგირება. კალაძის განმარტებით, თითოეული ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება პრინციპულად მნიშვნელოვანია. როგორც მან აღნიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის საჯარო ბაღებში ძალიან ბევრი რეფორმა განხორციელდა, რათა აღსაზრდელების უსაფრთხოება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად უზრუნველყოფილიყო. დაველოდოთ მოკვლევას, თუ სად იყო პრობლემა, ჩვენ არც პრობლემებს გავურბივართ, არც პასუხისმგებლობას, თუ არის ჩვენი მხრიდან რაიმე არასწორად გაკეთებული, ან შეცდომაა დაშვებული, რა თქმა უნდა ამას მოყვება ძალიან მკაცრი რეაგირება, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. ცნობისთვის, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოში მონაცემების მიხედვით ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. მართლმადიდებელი ეკლესია ღვთისმშობლობის დღესასწაულს აღნიშნავს. 21 სექტემბერს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე საქართველოს ეკლესიებში საზეიმო წირვა ჩატარდება. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულზე უზმინდესი და უნედარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე წირვას აღავლენს ბათუმის საკათედრო ტაძარში. ღვთისმსახურება დილის 10 საათზე დაიწყება. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით დასავლეთ რუსეთსა და ნატოს შორის ომის სურს. მისი მტკიცებით დასავლეთში უკრაინაში 4 წელზე მეტია ცეცხლზე ნავთს უშედეგოდ ასხამს. ფიცო მხაზე გაუსვა, რომ ომი რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმით დაიწყო, თუმცა აღნიშნა, რომ რუსეთის დამარცხება ჩვეულებრივ ომში შეუძლებელია და ამის მიღწევა მხოლოდ ბირთვული არაღით არის შესაძლებელი. თუ ვინმე დაინტერესებულია ნატოსა და რუსეთ შორის სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირებით საკუთარი ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, მაშინ მან თავად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ასეთ ნაბიჯზე და არ გადაიტანოს იგი ნატოს სხვა წევრ სახელმწიფოებზე, აღნიშნა ფიცომ. ამასთან მისი თქმით, ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიუხედავად სლოვაკეთი ასეთ კონფლიქტში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკრაინისთვის 2,68,000,000 დოლარის ღირებულების საჰაერო თავდაცვის საშუალებებისა და საბრძოლო მასალების შესაძლო მიყიდვა დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობითვე უკრაინის მთავრობამ არაძირითადი აღჭურვილობის შეძენა ითხოვა, მათ შორის S-300 ანალოგი რაკეტები, იმპროვიზებული სატრანსპორტო გამშვები დანადგარები, მობილური გამშვები, სისტემების მოდიფიკაციის კომპლექტები. ეს გაყიდვა გაუმჯობესებს უკრაინის უნარს, გაუმკლავდეს მიმდინარე და მომავალ საფრთხეებს, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 16 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყოს გვერდებიან.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-18-18-60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემ

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალი 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 მეტილარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-18-18-70.
5: ზუსტად 6. დროა. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა სოციალური ქსელის გამოყენებით უკანონოდ მოიპოვა და შეინახა არასრულწლოვანი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველი ვიდეო მასალა, რომლის გავრცელების მუქარითაც ვიდეოზარის საუბრისას დაზარალებულს თხოვდა შიშველის სხეულის ჩვენებას. დაკავებულს ბრალდება პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონო მოპოვების, შენახვისა და გამოყენების მუხლით წარედგინება, რაც სასჯელის სახით და ზომად 7 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ში ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხვრილია. ამის შესახებ 112-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა მის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ში ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხურილია და გადაუდებელი დახმარების ნომერზე შეტყობინებების შეუფერხებლად შემოდის. ბოდიშს კი ხდით შექმნილი დისკომფორტისთვის აღნიშნულია ინფორმაციაში. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-მა დილით გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო 112-ში ზარების შეფერხებით შედიოდა. 12 ივლისი იყო თარიღი, როცა თელავის სტიქია მოხდა. 500,000 ლარად როგორ შეიძლებოდა თელავში ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. ქალაქიდან არ გატანილა ძირითადი ნაგავი. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ თელავში განაცხადა. მისი თქმით, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავის ადგილობრივ ჩინოვნიკებთან ერთად პიარული ღონისძიება განახორციელა. 12 ივლისი იყო თარიღი, როდესაც თელავის სტიქია მოხდა. 500,000 ლარი გამოყო იმთავრობამ, რომელიც ამბობს, რომ 700 მილიონი დაზოგა რაღაცა კორუფციული სქემების შეჩერებით. 500,000 ლარად როგორ შეიძლებოდა თელავში ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. ეს არის ის ხევი, რომელზეც ნაგავი ისევ ისე ყრია. ქალაქიდან არ გატანილა ძირითადი ნაგავი, განაცხადა ირაკლი კუპრაძე. გამშვებას უცხოეთ ეს სიახლეებით განვაგრძობთ. გერმანიაში დედაქალაქ ბერლინსა და მეკლენბურგ-წინაპომერანიის მხარეში რეგიონული საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, მეკლენბურგ-წინაპომერანიაში მთავარი დაპირისპირება მიმდინარეობს სოციალ-დემოკრატებსა და ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის შორის. გამოკითხვების თანახმად, მხარდაჭერა დაახლოებით 37% შეადგენს სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა, ხოლო რაც შეეხება უფროსორად სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მხარდაჭერა 33% შეადგენს, ხოლო რაც შეეხება ულტრამემარჯვენე პარტიის მხარდაჭერას 37%-ია. გამოცემის ცნობით, ბერლინის არჩევნებში მონაწილეობას 17 პარტია იღებს, მათ შორის მემარცხენე პარტია ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი და ალტერნატივა გერმანიისთვის. დოიჩე ველე წერს, რომ საარჩევნო კამპანიაში ამ დრომდე დომინირებს დაპირისპირება ულტრამემარჯვენე მემარცხენე პარტიასა და კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ცენტრისტულ მემარჯვენე ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირს შორის. ბოლო კვირების გამოკითხვის თანახმად, ორივე პარტია თითქმის თანაბარ პოზიციებზეა, რაც შეეხება პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის. გამოკითხვების თანახმად, ის მესამე ადგილს იკავებს. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით, დასავლეთს რუსეთსა და ნატოს შორის ომი სურს. მისი მტკიცებით, დასავლეთი უკრაინაში 4 წელზე მეტია ცეცხლზე ნავთს უშედეგოდ ასხამს. ფიცომ ხაზი გაუსვა, რომ ომი რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმით დაიწყო, თუმცა აღნიშნა, რომ რუსეთის დამარცხება ჩვეულებრივ ომში შეუძლებელია და ამის მიღწევა მხოლოდ ბირთვული იარაღით არის შესაძლებელი. თუ ვინმე დაინტერესებულია ნატოსა და რუსეთ შორის სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირებით საკუთარი ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, მაშინ მან თავად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ასეთ ნაბიჯზე და არ გადაიტანოს იგი ნატოს სხვა წევრ ქვეყნებზე, აღნიშნა რობერტ ფიცო. ამასთან, მისივე თქმით, ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიუხედავად სლოვაკეთი ასეთ კონფლიქტში მონაწილეობას არ მიიღებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 17 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოსში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იყოს პირდაპირ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2777558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
2: Reklama 2-18-78-70.
3: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16:30.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
0: Radio Bar 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ბათუმში ბაგრატიონისა და შარდავას ქუჩების კვეთაზე ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციას მართავს. აქციის მონაწილეების განცხადებით საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე და ახალი მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მათ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. შეკრებილები აცხადებენ, რომ უხვი ნალექის გამო სამშენებლო ტერიტორიაზე მიწის მასა ჩამოიშალა, მანამდე კი სამუშაოებმა მეზობელ კორპუსში ბზარები გააჩინა. ამასთან მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნაა გათავისუფლდეს საფეხმავლო ბილიკის სივრცე, რაც ცენტრალურ გზაზე ადგილზე მცხოვრებლებს გადაადგილებაში აფერხებს. ადგილობრივების თქმით, ვეკორპუსის მშენებლობა ადამიანის უსაფრთხოების ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს. ისინი დახმარებისა და რეაგირებისთვის ბათუმის მერს გიორგი ცინცაძეს მიმართავენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევია მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მონაცემების მიხედვით კი ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% მიზეზი სწორედ ნოროვირუსია. ნოროვირუსი არის ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს ღებინება, მუცლის ტკივილი, დიარეა და ზოგჯერ ტემპერატურის მატება. იგი სიცოცხლისთვის საშიში არ არის და როგორც წესი ორგანიზმი ინფექციას 1-3 დღეში თავად უმკლავდება. ნოროვირუსის მკურნალობის პერიოდში მნიშვნელოვანია სწორი ჰიდრატაცია, ორგანიზმში სითხის აღდგენა, კვების რეჟიმის დაცვა მინიმუმ 3-4 დღის განმავლობაში, რძის პროდუქტების ცხიმიანი შემწვარი და ცხარე საკვების რაციონიდან ამოღება, დიარეისა და ღებინების საწინააღმდეგო მედიკამენტების მიღება მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით, წერია განცხადებაში. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი თბილისის 21 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებსა და მასწავლებლებს შეხვდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, სამინისტრომ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს წერილით მიმართა, სადაც შემჭიდროებულ ვადებში მოთხოვნილი სკოლის შენობის მდგომარეობის დაზუსტებული შეფასება. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს მოსწავლეების ალტერნატიულ სასწავლო პროცესში გადაყვანის საკითხი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით 21 საჯარო სკოლის მშობლებსა და მასწავლებლებს სამინისტრომ დროებით სხვა საჯარო სკოლის შენობაში სასწავლო პროცესის გაგრძელება და ტრანსპორტით უზრუნველყოფა შესთავაზა. შეხვედრის მონაწილეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ მომავალი კვირის ბოლოს გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართება, სადაც უფრო კონკრეტულ საკითხებსა და გადაწყვეტის შესაძლო გზებზე დამატებით იმსჯელებენ. We'll be right back. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის განცხადებით ღამით განხორციელებული დარტყმების შედეგად მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის 3 ობიექტი დაზიანდა. გენშტაბის განმარტებით თავდასხმის შედეგად დაზიანდა კაპოტნიას რაიონში მდებარე მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის წლიური სიმძლავრე დაახლოებით 12 მილიონი ტონა ნავთობია. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ქარხანა რუსეთის არმიის მომარაგებაში მონაწილეობს. ლუგანსკის ოლქის ოკუპირებულ სევერსკო-დონეცკის რაიონში ასევე განადგურდა რუსული ოპილოტო საფრენი აპარატების წარმოების ობიექტი. გერმანიაში დედაქალაქ ბერლინსა და მეკლენბურგ-წინა-პომერანიის მხარეში რეგიონული საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით, მეკლენბურგ-წინა-პომერანიაში მთავარი დაპირისპირება მიმდინარეობს სოციალ-დემოკრატებსა და ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის შორის. გამოკითხვების თანახმად, ალტერნატივა გერმანიისთვის მხარდაჭერა დაახლოებით 37% შეადგენს, სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა კი 33%. გამოცემის ცნობით, ბერლინის არჩევნებში მონაწილეობას 17 პარტია იღებს, მათ შორის მემარცხენე პარტია, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი და ალტერნატივა გერმანიისთვის. დოიჩე ველე ასევე წერს, რომ საარჩევნო კამპანიაში ამდრომდე დომინირებს დაპირისპირება ულტრამემარჯვენე მემარცხენე პარტიასა და კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ცენტრისტულ მემარჯვენე ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირს შორის. ბოლო კვირების გამოკითხვის თანახმად, ორივე პარტია თითქმის თანაბარ პოზიციებზეა, რაც შეეხება პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის. გამოკითხვის შედეგების მიხედვით ის მესამე ადგილს იკავებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყებს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი.
0: 2-38-79-60. სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: 0-2-23-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 78 60.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
8: Let me hold you.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 20 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბა. 2-38-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73.
9: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 18 საათზე ნინიშა ურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბანში მომხდარი ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი პირის გარდაცვალება გამოიწვია, ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბანში ბრალდებულმა ვირუსრუნველყო ავტომობილის უსაფრთხოდ მართვა შეეჯახა გაჩერებულ ავტომანქანას და მოქალაქეებს, რის შედეგადაც ორი პირი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო ორი პირი ჯანმრთელობის დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დანაშაულის სასჯელის სახედ და ზომად 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო ამ ეტაპზე ინფორმაციას ავრცელებს, რომ ბავშვი ინტოქსიკაციის ფაქტთან დაკავშირებით რვა ბავშვი მკურნალობს. კლინიკის ინფორმაციით, გუშინდელი მდგომარეობით ჰოსპიტალში მკურნალობას 14 პაციენტი გადიოდა. აქედან 6 დღეს გაეწერა ბინაზე, 8 პაციენტი ჰოსპიტალში რჩება და მათი კლინიკური მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. როგორც ინტერპრეს ნიუს კლინიკაში განუცხადეს, პაციენტებს აღენიშნებოდათ გასტროენტერიტისტური ჩივილები. ამ ეტაპზე მათ უტარდებათ შესაბამისი მკურნალობა და მიმდინარეობს კლინიკური მდგომარეობის დინამიკაში შეფასება და მონიტორინგი. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში ამ ეტაპზე 6 ბავშვი მკურნალობს. როგორც კლინიკის სამედიცინო დირექტორმა მაია ჩხაიძემ აღნიშნა, ამ დრომდე მათ კლინიკაში 12 ბავშვი მკურნალობდა, დღეს კი 6 მათგანი გაეწერა. ცნობისთვის, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. საქართველოს მონაცემების მიხედვით ვირუსული გასტროენტერიტების 40-45% სწორედ ნოროვირუსითაა განპირობებული. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. ნოროვირუსის აფეთქება აშკარად უკავშირდება საკვებს, რადგან შემთხვევები ერთდროულად გამოვლინდა 20 ბაღში. სასწრაფოდ უნდა გაირკვეს და გამოცხადდეს, რომელი საკვები იყო ვირუსით ინფიცირებული. ამის შესახებ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის თანახმადაც ლაბორატორიული კვლევების შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში ასეთი ფაქტები უკავშირდება ინფიცირებული ადამიანის მიერ საკვების მომზადებას ან შეფუთვას, ან ნებისმიერ კონტაქტს საკვებთან. ინფექციონისტის განმარტებითვე სასწრაფოდ გამოსაკვლევია ყველა ის პერსონალი, რომელიც მუშაობს ბაღების საკვებით მომარაგების დაწესებულებებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, გენერალური ასამბლეის სესიის გენერალურ დებატებზე საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით 24 სექტემბერს გამოვა. ნიუ-იორკში ვიზიტის ფარგლებში პრემიერი ასევე მონაწილეობას მიიღებს მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში და ფინეთის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის პანელურ დისკუსიაში, რომელიც მშვიდობის თემაზე გაიმართა. ასევე დაგეგმილია ყობახიძის ურმხრივი შეხვედრები სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებთან და გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაშიც ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან, ნათქვამია ინფორმაციაში. პარტია დროას ლიდერი სელენე ხოშტარიას განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული კარპატების რვიანი, პირდაპირ კავშირშია საქართველოს უსაფრთხოებასთან და მთავრობა რომ იყოს არარუსული, ამ ინიციატივას არ მხოლოდ მონაწილე, არამედ რეგიონში ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი იქნებოდა. როგორც პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია წერილში წერს, ამ მიმართულებით მსჯელობის დაწყება ჩვენს პარტნიორებთან ოპოზიციასაც შეუძლია და ძალიან სასარგებლოც იქნება. ხოშტარიას შეფასებითვე ზელენსკის ინიციატივა ეს არის თანამედროვე გამოწვევებისთვის, მშვიდობისთვის ფეხი საწყობა. ბუნებრივია, ჩვენი მთავრობა რომ იყოს არარუსული, არამედ ეროვნული, რა თქმა უნდა იქნებოდა ამ ინიციატივის არ მხოლოდ მონაწილე, არამედ ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი რეგიონში. იაქტიურებდა სამხრეთ კავკასიაში, უკრაინასთან, ბალტიის ქვეყნებთან და საქართველოს ევროკავშირის შიგნით. ამ უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ზოლის შექმნაში იქნებოდა წამყვანი სახელმწიფო, წერს ხოშტარია წერილში. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თანამშრომლობის ახალი ფორმატის კარპატული რვიანის შექმნის შესახებ გამოაცხადა, რომელიც გაერთიანებს უკრაინას და 7 ევროპულ ქვეყანას, ასევე ევროკავშირსაც. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე ხვალდილის 8 საათიდან დაგიბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობა უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყებს კვირდებიან.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე: metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-18-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-18-70.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

Steve Jobs-ი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. Jobs-ი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მუხტავდა. Jobs-ისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს, ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. Jobs-ის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც Apple-ის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რეკლამა. Radio Bar 2-18-18-70. სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროკი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.
1: Fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-18-68-60.
8: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: Престайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
13: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
14: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ. ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყებს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-18-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

ნაგებობის კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს. ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 03-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალი 2 38 78 70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
4: Vane Zona.
0: Gadatsema Mtsvane Zonis sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan.
5: Sezonis sadmgenia Max Thermi, lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში 21 სექტემბერს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: If I can see it, and that's the way I am like about anything, if I can see it.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 21 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოთში 27, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით იწვიმებს. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 28. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად ღრუბლიანობას უმეტესად ნალექ წვიმის სახით და 27 გრადუსი იწყოს გვერდებიან.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა რადიო
0: ბარი 2-18-18-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar 2-18-78-70.
6: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ
0: 2918-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან იმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევროკი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Pond Italy's მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა
7: 2:38:18:18:60. მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა. 2 23 80 09.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლუბები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლუბები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა.
3: Radio Bali
7: 2:18:18:70 ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73 73.
8: ავტო
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-18-78-70. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 21 სექტემბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 7 თეთრი.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა 2:38:18:70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

Digna. Groove on, baby. Watch out now.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: 2-18-18-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

0: შავა.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайми-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.

0: I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: Radio Palitra. Radio.